0: Emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný augustový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ilka Makajová. V našom dnešnom programe vás pozývam do budovy maďarského parlamentu v Budapešti, ktorá je jedným z národných symbolov Maďarska. Jedna z najkrajších historických budov Európy stojí priamo na brehu Dunaja a jeho monumentálna neogotická stavba je neodmysliteľnou súčasťou panorámy Budapešti. Budova bola dokončená v roku 1904 a dodnes v nej sídli maďarský parlament. Počas predĺženého víkendu pri príležitosti štátneho sviatku bol tento rok parlament sprístupnený verejnosti bezplatne. Návštevníci si mohli pozrieť aj priestory, v ktorých sa nachádza maďarská svätá koruna. Ak sa do Budapešti chystáte aj v nedeľu, parlament môžete navštíviť už v rámci bežnej návštevy. Vstup je vtedy spoplatnený podľa platného cenníka. V období od apríla do konca októbra je návštevnícke centrum otvorené každý deň od 8 ráno do 6 večer. O tejto prekrásnej budove sa dnes porozprávame s historikom, slovenským parlamentným hovorcom Antonom Pavlikom.
4: Medzi Reťazovým aj Margitiným mostom na polceste postavili parlament. Táto budova je tretia najväčšia parlamentná budova vo svete. Samotná budova má najväčšiu výšku 96 metrov.
3: V druhej časti relácie vám ponúkam rozhlasový dokument s názvom Básne z kovu odliate. Pozveme vás na miesta, kde sídlia holuby a domov majú básne z kovu odliate. Tak nazvala autorka Táňa Kusá zvony, o ktorých vám vo svojom umeleckom dokumente chce porozprávať. V roku 1951 bol odliatý posledný zvon na Slovensku. Smrťou Trnavčana Adolfa Alexandra Fischera sa skončila 700-ročná tradícia slovenského zvonolejárstva, na ktorú sa ťažko nadväzuje. Preto slovenské zvonice ozvučujú tri moravské rodinné dynastie, ktoré doteraz dodržiavajú receptúru zdedenú po svojich predkoch. Po stopách zvonolejárskych majstrov sa vyberieme teda s Táňou Kusou. Premiéra fíčra básne z kovu odliate bola v roku 1996. Bol to debut vtedy začínajúcej rozhlasovej dokumentaristky. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
2: Počúvate národnostné vysielanie maďarského rozhlasu.

0: Budova parlamentu leží na nábreží Dunaja. Hlavné priečelie budovy je obrátené smerom k rieke, ale hlavný vchod je z námestia Lajoša Kossutha. Veľkolepá budova a priľahlé námestie majú celkovú rozlohu 65 tisíc metrov štvorcových. Orszák ház je najväčšou budovou v Maďarsku. Po dokončení bola najväčšou parlamentnou budovou v Európe. V súčasnosti je treťou. Komplex je 268 metrov dlhý a 123 metrov široký. Jeho novogotická kupola je 66 metrov vysoká, čo má symbolický význam, pripomínajúci dátum príchodu Maďarov do vlasti v roku 896. Vonkajšie steny sú zdobené 88 plastikami maďarských náčelníkov a kráľov, sedmohradských vojvodov, významných vojvodcov a ďalších, ktorí dvíhajú zrak k 96 metrov vysokej kupole, týčiacou sa nad symetrickými krídlami budovy. Po vzniku Budapešti spojením troch miest v roku 1873 bolo potrebné postaviť novú reprezentatívnu vládnu budovu. Tu navrhol architekt Imrich Steindl. Stavba začala v roku 1885 a dokončená bola až v roku 1904. Pracovalo na nej viac ako 1000 robotníkov. Na stavbu bolo použitých okolo 40 miliónov tehál, 0,5 milióna ozdobených kameňov a 40 kilogramov zlata. Tieto ako aj ďalšie zaujímavosti v súvislosti s budovou maďarského parlamentu nám v nasledujúcich minútach prezradí Anton Pavlík. Krajinský dom, doslova Országhaus, prečo vlastne leží na nábreží Dunaja? Prečo ho postavili práve sem?
1: Pravdepodobne to teda to malo praktické dôvody, pretože prakticky drevo aj kamene prinášali sem Dunajom. Takže to znamená, že možno to bolo aj z tohto hľadiska praktické, ale teda začneme od toho, že parlament bol postavený asi za 15-17 rokov koncom 19. storočia, keď Maďari oslavovali tisíce výročie usadenia Maďarov, teda usadenia Pokarpatskej kotliny. A vtedy, už teda asi 20 rokov predtým sa rozhodli, že pripravujú veľké zmeny v Budapešti. Teda, že chcú si postaviť tu také reprezentatívne budovy, ktoré budú na storočia, teda určujú charakter tohto mesta. Vtedy sa postavil napríklad západná stanica, teda Nyugati Pályaudvar, kde tiež je taká reprezentatívna budova. Vtedy v tom období stavali aj Margitin most, ktorý je tiež jedným z najkrajších mostov tu v Budapešti. A vedľa mostu, teda vlastne medzi dvoma mostami terajšími, medzi Reťazovým aj Margitinim mostom na polceste postavili parlament. Parlament, teda táto budova je tretia najväčšia parlamentná budova vo svete. A keď sme sa pýtali prvýkrát, keď som sa pýtal, že ktoré sú tie dve väčšie, človek by mal, teda by si pomyslel, že to je Rusko, Čína alebo takéto veľké krajiny, ale nie. Tie dve väčšie, to sú jeden je v Rumunsku, jedna budova je v Rumunsku, to je ešte Čaučeskuho gigantománia, a druhá je v Argentíne. A toto náš parlament je tretí najväčší však. Ale treba vedieť k tomu, že keď sa táto budova stavala, to sa stavalo ešte pre stredoeurópsku veľmoc, Rakúsko-Uhorská monarchia, teda uhorská časť Rakúsko-Uhorskej monarchie. To znamená, že nie pre 10 miliónové obyvateľstvo, ale pre zhruba 25-30 miliónov ľudí teda to pôvodne malo slúžiť. A aj teda samotná budova teraz má viac takých charakteristických čo súvisí aj s tým výročím, lebo to bolo akože 1896 rok, keď chceli dokončiť stavbu. To ako býva to aj tu, aj v Indie, ale tuto v strednej Európe vo viacerých krajinách, že to meškalo asi 2 roky, kým sa to odozdalo. Ale samotná budova má najväčšiu výšku 96 metrov. Šírku má síce 296 metrovú, ale tak aj tam figuruje toto číslo 96. Keď vojdeme hlavnými schodmi, tam tých schodov je tiež 96. Takže všetko sa okolo toho točilo. Lilie, áno, všetko sa snažili, teda aj sôch bolo to pôvodne 96. Aj všeličo možné, teda tam toto číslo tam figurovalo skoro všade v tejto pribudovaní.

0: Pokračujeme v rozhovore so slovenským parlamentným hovorcom Antonom Pavlikom.
1: Čo už som povedal, že to bolo stavané pre Uhorsko a pravdepodobne väčšina týchto pracovníkov, ktorí tu robili, to boli Slováci a Rumúni, lebo však prakticky oni vedeli narábať s kameňom. Lebo však dolnozemčania, ktorí robili spálených tehál na najlepšom prípade, alebo vôbec ani teda surových tehál sa budovali, tak tí nevedeli narábať s tými kameňmi. Takže prichádzali sem aj pracovníci, keď najviac pracovníkov, to bolo vyše 2000 ľudí tu pracovalo. A aj takto sa to stávalo dosť dlho, ako som vravil, 17 rokov, ale stálo to za to.
2: Kto bol hlavným architektom?
1: Hlavným architektom bol Imre Steidl. On urobil aj projekt samotný a viedol stavbu. On inak svojho času dobre si to premyslel, že máme tam 4, teda pôvodne sme mali tam 4 poschodia. Jedno poschodie bolo pod zemou vždy a 3 hore. Teraz je to tam už viac, lebo však postavili tam pod budovu ďalšie parkoviská, to znamená, že 3 poschodia sú pod zemou a 3 sú aj hore. Ale veľmi dobre je tam premyslený aj systém vetrania, kúrenie, vykurovania a tak ďalej. Však svojho času ich systém vykurovania bol v popredí. Z starej Európy sem chodili naučiť sa ten systém, lebo však ten systém je ešte stále funguje vraj, že prakticky nafúkajú tam do budovy teplý vzduch, ktorý sa roznáša po celej budove a v zime tam je veľká studňa vykopaná, kam nachádzali tam ľad v zime a to cez leto ochladzoval teda vzduch vo vnútri budovy. Takže veľa nových vynálezov tam zamontovali. Je tam, neviem, 27 vchodov, je tam 19 vnútorných nádvorí, je tam už aj vtedy, teda, keď sa to stávalo, myslím, že 12 výťahov, takže je to veľmi, veľmi dobre premyslená budova.
2: Keby ste ma teraz prevádzali, povedzme, z toho návštevníckého centra, tak ktorá je tá prvá časť, kam môže vojsť aj turista, teda čo môžu vidieť turisti v parlamente?
1: Vchádzate teda z toho turistického centra a to je prakticky inak nad zemou je to vchod číslo 17. To je severná brána budovy, to znamená, že od Margitínho ostrova sa vchádza a tam po vstupe tam je múzeum, ktoré ukazuje to, že ako sa stavala budova, ako sa obrábali tie kamene, aj dreva, čo sem prinášali. Takže je to o dejinách samotnej budovy a samozrejme sú tam vystavení niekoľko soch alebo fotiek známych osobností okolo stavby. Potom cestu chodbu, to je vlastne schodisko číslo 17, ide sa hore a to je to najreprezentatívnejšia časť, lebo je najreprezentatívnejší vchod po hlavnom vchode, lebo tu je všetko pozlátené. To znamená, inak je to občiansky vchod, lebo poslanci, ktorí sedeli v dolnej snemovni, vchádzali týmto 117 a do hornej snemovne, teda šlachtici, vchádzali z jednotky, teda z druhej strany budovy. Toto schodište je veľmi pekne teda dekorované, myslím si, 36 kg zlata použili na pozlátenie všetky, teda v rámci budovy, teda čo všetko tie pozlátené, teda dohromady sa použilo 36 kg zlata na pozlátenie týchto častí.

0: veľmi krásne sú aj maliby na stenách, aj sochy, veľa, ako som to spomínal, je veľmi veľa tých sôch vystavených.
1: Ktorá je pre vás najkrajšia socha a ktorá maliba?
0: Z malieb myslím si, že tam pri hlavnom schodišti tam hore sú dve alegórie a to sú tie najkrajšie podľa mňa. Jedna je stropná maliba Károlya Lotca Apoteóza zákonodárstva. Takže to je veľmi, veľmi krásne niečo. A nie je mi celkom ešte jasné, že aké sú tie symboly, ktoré on používal, ale veľmi krásne urobená malba to je. Toto je uprostred. Teda v polovici budovy je ten hlavný vchod. A tam, keď vojdeme hore s tými 96 schodmi, tak naproti tam vidíme potom vyloženú svetú korunu a korunovačné insignie a vojaci tam strážia to celé. A keď ideme ďalej, tak potom napravo alebo nalavo sa nachádza horná a dolná snemovňa.
1: Naozaj sú rovnaké tieto sály?
0: Už nie. Pôvodne to boli, lebo počet tých sedadiel sa zmenil teraz v posledných 10 rokoch, lebo pôvodne dohromady 418 miest na sedenie bolo v oboch týchto snemovňak. Ale keďže sa znížil počet parlamentných poslancov, lebo však ten počet bol určený na Uhorsko ešte svojho času. Takže do dolnej snemovne vtedy naozaj veľa ľudí, teda tam sa schádzali teda tých 418 ľudí, no ale potom mali sme aj po zmene politického systému 396 poslancov. Potom pred 10 rokmi, keď do vlády boli zvolení Fidesz a Kresťansko-demokratická strana, oni sa rozhodli, že znížia počet parlamentných poslancov na 199. Momentálne je tam 199 parlamentných poslancov plus 12 parlamentných hovorcov. Prečo je 12? Preto, lebo Nemci majú si zvolili tentokrát posledný voľba parlamentného poslanca s zvýhodneným mandátom. Takže si 199, jeden je národnostný a ostatní sú za strany tam v parlamente. Takže boli to rovnaké, ale len s tým, že rovnaké síce boli akože na veľkosť, ale oveľa viac dekorovaná bola horná snemovňa, kde zasadali šľachtici, tam bola aj viac zlata, aj teda aj tie obrazy, ktoré pokrývajú steny. Ich tam bolo tiež oveľa viac ako v dolnej snemovni. Dolná snemovňa tá bola skôr taká, aby som povedal, buržuázny charakter mala. Teda, že trošku viac, keby som to chcel brať nejaký príklad ako rozdiel medzi katolickým kostolom a medzi evanjelickým kostolom si vieš predstaviť. Tak podobné niečo, že je tam všetko, čo potrebujú poslanci k práci, ale všetko je trošku jednoduchšie.

Ako sme to aj v rozhovore počuli, milí poslucháči, na turistov, ktorí zavítajú do budovy maďarského parlamentu, čaká moderné návštevnícke centrum, vybudované v podzemí. Z prízemia sa návštevníci dostanú na hlavné poschodie po atraktívnej trase cez bohato pozlátené schodisko. Na začiatku prechádzky budovou maďarského parlamentu je možné vidieť vonkajšiu časť steny, na ktorej počas rekonštrukcie fasády ponechali niektoré z početných vojnových poškodení ako memento. Kráčajúc po chodbách na strane námestia si návštevníci môžu dôkladne prezrieť Košutovo námestie. Keď dôjdu k osi symetrie budovy, môžu sa pokochať pohľadom na obdivuhodné zdobené schodisko dlhé 32 metrov a vysoké viac ako 20 metrov. Z hornej časti zdobeného schodiska je vstup do najatraktívnejšej miestnosti budovy, do kupolovitej haly. Tu sa uchováva svätá koruna a korunovačné insignie, teda jablko, žezlo a meč. V súlade s historickými tradíciami na tieto insignie nedohliada vlastný ozbrojený orgán parlamentu, parlamentná stráž, ale špeciálna jednotka maďarských ozbrojených síl, tzv. Korunná stráž. Táto drží aj čestnú stráž pri národnej vlajke na Košutovom námestí. Návštevníci si môžu prezrieť severnú spoločenskú miestnosť, v ktorej sa nachádzajú farebné sochy znázorňujúce rôzne remeslá a vedné odbory. Nakoniec sa dostanú do zasadacej miestnosti hornej komory, ktorá v súčasnosti slúži ako miesto pre konanie verejných podujatí a konferencií. Táto miestnosť sa veľmi podobá na halu poslaneckej snemovne, ktorej v súčasnosti prebieha zákonodárna činnosť. Aj pre túto halu je charakteristické bohaté zlátenie, výzdoba a maľby s historickou tematikou. Za pódium predsedu vedľa erbov kráľovských dynastií krajiny sa nachádzajú dve veľké fresky. Jedna z nich zobrazuje vyhlásenie Zlatej buly v roku 1222, dôležitosť ktorej možno porovnať iba s anglickou Magna Chartou, podpísanou iba o 7 rokov skôr. Druhá znázorňuje legendárnu scénu prešporského snemu z roku 1741, keď maďarskí šľachtici ponúkli svoj život a krv vládkyni Márii Terezii, ktorá viedla vojnu. Potom sa návštevníci, obchádzajúc halu z ľavej strany, môžu z okien chodby pochochať aj panorámou Dunaja. Na chodbách vidíme očíslované púzdra na cigary, do ktorých si kedysi mohli poslanci počas hlasovania alebo zaujímavého prejavu odložiť svoje cigary. Turisti ukončia prehliadku v podzemnej hale so sklenou strechou, v ktorej si môžu pozrieť maketu budovy maďarského parlamentu vo veľkosti 1:100, ktorú pripravila 19-členná skupina za 10 000 pracovných hodín. Budovu maďarského parlamentu stojí za to si pozrieť aj zvonka. Na budove sa dokola nachádza 90 svoch vytesaných z kameňa, ktoré znázorňujú dôležitejších uhorských kráľov, kniežatá a vojvodcov. Na fasádach budovy je spolu 360 erbov.

0: To všetko môžeme vidieť z okien.
1: Jedna chodba je smerom na námestie, na Košutovo námestie. Tam odtiaľ to vidíte jednak námestie, jednak tam je ministerstvo poľnohospodárstva, bývalá budova etnografického múzea, ktorá teraz je prázdna. A takisto aj tie kancelárie, ktoré patria tiež k parlamentu, teraz obnovili tam jednu budovu a trošku ďalej pod číslom 2-4 sú tam staré kancelárie parlamentu tiež, kde teraz sídli, myslím, ministerstvo spravodlivosti. Na druhej strane to je Dunaj a na tej druhej strane tam veľmi krásny pohľad na budinskú časť, teda na hrad a na celý Budín, takže aj teda trošku ďalej, keď pozriete si, teda tam je tam zase ten výhľad na budinské vrachy a trošku ďalej aj príliš vidieť, keď je pekné počasie. Každý si to využíva, keď je normálne, ešte keď sa tam usporadúvali akcie, tak každý sa snažil sa dostať von trošku na niektorý z balkónov, aby vidia tú budinskú časť, lebo tá strana je naozaj atraktívna z parlamentu, z okna parlamentu. Takže výhľad je krásny, takže ľudia sa tešia z toho, keď môžu tam urobiť nejaké fotky alebo selfie v súčasnosti.
0: Na chodbách, pokiaľ dobre viem, môžeme vidieť aj také zaujímavosti, ako, nehovorím, že je to popolník, ale na cigarety vyslovene takéto.
1: Dnes je fajčenie síce zakázané, ale pri vchodoch jednotlivých zasadacích miestností vidno ešte stále očíslované mocacné popolníky na cigary. Kedysi, keď ešte za starých čias, keď sa rovnako rokovalo ako aj teraz, že nie všetci sú sedia v miestnosti, ale keď niečo zaujímavejšie sa dialo, tak si odložili svoje cigary do týchto mosadzných držákov, alebo neviem ako to nazvať. Vošli a potom sa vrátili a si zapamätali číslo, lebo to sú očíslované tieto a si zobrali svoju cigáru a pokračovali v debate. Pred obidvoma zasadacnými miestnosťami je taká miestnosť, kde sa schádzajú politici, kedysi aj novinári tam sa s nimi stretávali. A tamto sú nie natoľko reprezentačné, ale to ako klubovňa funguje aj teraz. Sú tam sedadlá veľmi pohodlné, vidíme tam telku, ktorá vysiela, teda stále vidíme, že čo sa deje v budove, teda v zasadačke. A všetko vieme, že sledovať aj odtiaľ, ale tam sa schádzajú, tam sa vybavujú také veci, ktoré by vo vnútri by sa nemohli alebo nevedeli. Takže aj to tam je veľmi, veľmi atraktívne. Aj tie sú rovnaké v podstate, len zariadenie pred hornou snemovňou, teda v tej miestnosti, tam je to trošku exkluzívnejšie a má takú modrastú farbu, lebo že s týmto chcú akože naznačovať, že sem chodia šlachtici s modrokrvou. Teda preto to tam má taký odtieň modrý všetko. Teda aj sochy, ktoré sú tam hore, aj koberec, aj všetky tie možné dekoračné elementy. Takže sú tam také rozdiely aj predsa len aj napriek tomu, že to už pomerne modernej dobe sa to stavalo a pripravovalo, ale aj taký je rozdiel medzi dvoma snemovňami aj v tomto. Vo všetkých, aj po chodbách, aj v týchto miestnostiach sú hore sochy, teda alegorické sochy. Niektoré zase napríklad uprostred, kde je vystavená koruna, tam dookola vidno sochy kráľov. Troch arpádovských, potom aj z iných rodov, keď za sebou. Teda významnejší panovníci sú tam vystavení, medzi nimi aj panovníci Sedmohradska. A ďalej v tých miestnostiach pred vlastne zasadacími miestnosťami, tam zase sú vystavené sochy, teda ktoré naznačujú rôzne profesie. Odpočnúť poľnohospodárstvom, cez vinárstvo, končiac rôznymi remeslami, aj sochárstvo, aj umením. Teda to sú tie sochy, ktoré prakticky chcú ukázať, že ako rôznorodá je spoločnosť uhorská, vtedajšia Uhorska. Zaujímavé to je, že tam je aj socha Imra Štejdla, ktorý akože hlavný architekt bol tejto celej budovy a on stojí tak, že má v jednej ruke

ale všetky možné, teda počnú zdravím aj, aj, aj vojaci sú tam, aj umelci, teda to samozrejme to, je, to patrí k tomu, ale, ale aj poľnohospodári, rybári, baníci, všetko možné, teda naozaj.

a ešte niekoľko zaujímavostí, napríklad o tom, čo turisti vidieť nemôžu. Okrem návštevníckej trasy obrovská budova maďarského parlamentu ukrýva ešte mnoho ďalších zaujímavostí. V budove pracuje takmer 800 zamestnancov, ktorí podporujú zákonodárskú činnosť 199 poslancov. Na medziposchodí a na prízemí sa nachádzajú najmä kancelárie. Na týchto podlažiach sú stropy chodieb miestami klenuté, avšak ich maľby, rovnako ako výzdoba bočných stien, sú podstatne jednoduchšie ako na hlavnom poschodí. V pivnici je umiestnených viacero dielní. Ľudia, ktorí v nich pracujú, sa starajú o prevádzku tejto obrovskej budovy. Najzaujímavejšou dielňou je dielňa klampiarov, ktorá sa nachádza pod strechou, pretože tí majú najviac práce na streche. Majú na starosti aj výmenu zástav. Počas búrok aj dvakrát denne, veď zástava na budove maďarského parlamentu predsa nikdy nemôže byť roztrhaná. Do priestorov hornej kupoly môžu aj zamestnanci vstúpiť iba s osobitným povolením. Pravidelne tam majú prácu iba elektrikári, odtiaľto je totiž možné zliesť do lustra kupolovitej haly vymeniť vypálené žiarovky. Ani v zasadacích miestnostiach nie je údržba osvetlenia jednoduchá. V jednej z nich sa dá luster spustiť do spodnej časti haly, do druhého je potrebné vliesť zhora po kovovom rebríku. Budova maďarského parlamentu má hlbokú pivnicu, ktorá počas druhej svetovej vojny slúžila ako protiletecký kryt. Tu boli ukryté aj maľby zachránené z budovy. Medzi dvoma vojnami v suteréne fungovala aj verejná reštaurácia, v ktorej hosti zabávala jedna z najlepších cigánskych kapiel v meste. Bola v tom čase najlepšou a najlacnejšou reštauráciou v okolí. Zaujímavosťou je, že v budove sa nachádza aj kaderníctvo a pošta, ktoré uľahčujú prácu poslancov.

0: A inađe li hovorime s Antonom Pavlikom? Vtejto sala je veľmi pekný koberec.
1: Jeden z najväčších v Európe, toto je ono, áno, tiež mám odrastú farbu, aby som teda ešte raz pripomenul to, že to je, odkazuje na modrú krv. A to pôvodne, už neviem, že kto to vyrobil, ale teraz tento koberec, ktorý tam je, bol vyrobený v Beky Szentandrási začiatkom 70. rokov, takže máme je to z našej župy, takže môžeme byť pyšní aj na to. Pravdepodobne aj tam pracovali inak aj Slovenky svojho času. Takže máme to tam. A je tam tiež v jednej tejto sále, reprezentačnej sále, kde sedia teda poslanci pred zasadnutím. Tam tiež je veľká váza, ktorá asi je najväčšia tiež v krajine. Má 217 cm výšku a váži 150 kg. A toto pri príležitosti milenárneho roka 2000 darovala maďarskému ľudu herenská porcelánová nová manufaktúra. Takže aj toto je také niečo, čo radi vidia ľudia, lebo však predsa len nevšade sa stretávajú s takouto vázou.
0: Hovorme teraz.

0: z o Svetej Korune. Myslím si, že máme šťastie, že ste zároveň aj historikom. Takže v tejto krásnej budove je umiestnená koruna.
1: Áno.
0: Ktorú tiež môžu vidieť turisti.
1: Áno, táto teda koruna je, ako vieme, pochádza vraj z 11. storočia, aj keď teraz už najnovšie tieto výskumy poukázali na to, že nie je to pôvodná. Teda pravdepodobne nie táto koruna bola položená na hlavu prvého panovníka Uhorska, svätého Štefana, ale pochádza z toho obdobia. Koruna bola teda slúžila do svetovej vojny, vlastne do prvej, ako naozaj funkčná koruna, aby som takto povedal. Ale potom do amerického zajatia, ako to teraz hovoríme, sa teda dostala táto koruna po druhej svetovej vojne, áno, a potom v 70. rokoch za prezidentovania, myslím, že Jimmyho Cartera, vrátili nám túto korunu. Tak zo začiatku bola otázka, že kam ju dať. Pôvodne to potom umiestnili v múzeu, Národnom múzeu, a tam každý mohol prísť a sa pozrieť na ňu. Ale potom v roku 2000, tiež pri príležitosti minerálnych oslav, preniesli do budovy parlamentu. Teraz je to teda uprostred toho hlavného chodišťa a potom tam tej miestnosti, ktorá je najvyššia zároveň. A vidíme, tam vždy sa hromadia turisti, čo možno súvisí aj s tým, že nemôžu tu fotiť. Takže každý si chce to zapamätať. Ale svojho času ešte ja si pamätám, že keď sa tam dostala, tak ešte zo začiatku sme fotili tam normálne. Ale teraz sa to nedá, pričom je to najatraktívnejšia časť celej budovy teraz, ale aj keď vojde človek tam pri tých chladných schodoch, teda po tých schodoch 96, tam to uvidí, tú korunu, to je veľmi taký obraz, ktorý človek chce zachytiť, ale jednoducho sa nedá. Takže fotia tam, takže naopak, teda aby aspoň tie schody boli, lebo aj tie sú veľmi reprezentatívne, takže obyčajne tam stoja turistické skupiny a fotia sa ako vo veľkom. No a teraz toľko, že áno, tak táto koruna pozostáva z dvoch častí. Tá dolná, tá je takzvaná byzantská časť, kde aj nápisy sú po grécky, teda staré nápisy, grécké nápisy sú. A tá horná časť, tá je takzvaná latinská, a tá je novšia. Ale pravdepodobne o niečo iba o krátku dobu novšia. Ale sú teda uprostred celej koruny, tam vidíme obraz svätého Petra, ale štýle, byzantskom štýle, to znamená, že to teda je súčasťou tej byzantskej časti. A na hornej časti teda tam je zobrazenie 8 apoštolov s latinskými nápismi, takže to je tá latinská časť. Vedľa koruny tam vidíme ešte korunovačné insignie, teda jablko, krajinské jablko a s krížom svätého Štefana, a na druhej strane je tam žezlo a pod korunou je meč. Tú symboliku asi netreba vysvetľovať, lebo však kráľovské symboly to boli akože jablko krajiny v jednej ruke, keď sa korunoval, a v druhej ruke teda to žezlo. A meč mal naznačovať to, že to bude chrániť túto krajinu. To bolo akože koncom toho korunovania. On vždy akože švihol do štyroch smerov, že na všetky štyri smery, aby teda naznačil s tým, že bude s mečom chrániť túto krajinu. Ako som vravel, veľký záujem o túto korunu je. Existujú inak veľmi dobré publikácie, ktoré veľmi aj na drobné tieto časti ukazujú, že čo všetko tam je vyzobrazené, a veľmi zácná je aj tá publikácia. To sa predáva inak aj tuto v parlamente, len teraz ani tam nemôžeme ísť.

0: Teda v kupolovej sieni je vystavená svätá koruna, ale táto sieň, predsa táto sála nie je taká vysoká ako vonkajšia kupola, teda nie je to ich 96 metrov. To znamená, že sú aj také časti, ktoré nemôžu vidieť turisti.
1: Samozrejme, však
0: práve tá časť.
1: Aj dolu, aj teda prvé poschodie, teda hlavné poschodie, to je to, čo môžu vidieť turisti. Oni môžu vojsť, teda keď vojdeme, teda čo som už začal, teda od začiatku, že cez 17-ku hore na prvé poschodie, teda na ten hlavné poschodie, tam horná snemovňa je otvorená pre turistov tiež, lebo však tá je krajšie vyzdobená tiež. Takže vojdu tam, môžu tam fotiť, vidia to, že ako nakoľko je to tam ozdobené. A potom, ako idú ďalej, tak sa dostanú do tej hlavnej sály, kde teda tá koruna je vystavená. A toto hlavné poschodie je to, čo môžu vidieť turisti. Teda toto je najvyššie poschodie prakticky, ale nad tým teda je tá kupola a potom hore tam už nie sú len technické zariadenia, ktoré tam pomôžu v tom, aby celá budova fungovala. Ale pod tým sú kancelárne miestnosti, ale funguje tam aj bufet, aj dianie rôzne, teda všetky opravy, ktoré sa robia v parlamente, to sa robí v rámci opatery, parlamentnej opatery, to znamená, že nevydávajú von služby, áno, že všetky remeslá sú zastúpené, ktoré sú potrebné, drevári sú tam, elektrikári, teda všetko možné vybavujú sami sebe, aby nemuseli tam vojsť zvonka nejaké cudzie firmy. Takže sú tam aj rôzne dianie, sú tam kancelárie, je tam pošta, sú tam dva bufety.
0: Som čítala, že aj kadierníctvo.
1: Áno, je. Ale ja som to ešte neskúšal, lebo treba to veľmi dopredu sa prihlásiť, áno, lebo tam však tých 199 plus tí pracovníci, ktorí tam robia, tak a hlavne tí, ktorí tam pracujú, tak oni majú viac, teda oni vedia viac plánovať ako my. Lebo človek, keď zasadnutia bývajú normálne, sa začínajú tak, že v pondelok od 9. Potom útorok, stredu, keď je treba, tak od 8. Ale ten koniec nikdy nie je istý. Normálne je tam napísané nejaká hodina, že kedy sa to končí, ale to skoro nikdy to nevyjde tak.

0: Vraťme sa ešte na chvíľu k tej reprezentatívnej sále kupolovej. Tam je aj luster taký výnimočný.
1: Však všetko je také, lebo však to, ako vidieť, keď si to pozriete, tak to sú všetky tie elementy tej dekorácie sú také, aby naznačovali dôležitosť tejto budovy a reprezentatívnosť. A o tom lustrie inak veľa neviem, len toľko, že to je pomerne veľký a že sa vymieňajú veľmi ťažko.
2: Žiarovky,
1: ale inak, áno, však všetko bolo prispôsobené k tomu, aby tá budova bola veľmi, veľmi, veľmi znešená, aby teda reprezentovala veľkosť krajiny a reprezentovala aj bohatstvo krajiny a samozrejme tisícročnú dejiny a všetko možné. Teda to sú tak dekoračné prvky, ktoré jednak boli veľmi dobre premyslené. A chvála Bohu, inak aj okná napríklad. Cez druhú svetovú vojnu takisto poškodené bolo všetko možné, ale tie okná si vybrali pred väčšími náletmi. Takže tie sa zachovali vo veľkej časti. Aj lustre, aj všetko možné. A potom, keď samozrejme, však všetko nemohlo zostať v jednom kuse, ale predsa len teda sa snažili v tom istom štýle a takisto reprezentatívne obnoviť všetko. A inak aj posledné 10 ročia, vlastne bez 10 ročia tam aj okolie bolo obnovené veľmi, keď sa stavali tie parkoviská, lebo však aj to bolo kým tam parkovali auta okolo domu, okolo parlamentu. To nebolo teda veľmi reprezentatívne okolie. A aj, čo ja viem, ten betón, čo bol tam, však tie auta rozbili všetko. A potom, keď nastúpila táto Fidesz do vlády, tak oni sa rozhodli, že obnovia budovu a vtedy si teda dali postaviť aj tieto dve poschodia na parkovanie aut. A vtedy tam aj budovu obnovili, lebo neviem, na koľko si to pamätáš, ale 10 ročia od prevratu, od zmeny politického systému si pamätám, že vždy bolo niečo okolo, niečo sa budovalo na tejto budove. Ale teraz jednorázovo dotiahli to, aby bolo všetko obnovené, aj tak zvonka, ako aj zvnútra. Však to bola hanba. Aspoň si myslím pre túto krajinu, že tam stáli autá ojazdené, rozjazdené, lebo neboli to len autá poslancov, ale to boli autá aj pracovníkov. A teraz je to trošku inak, že to skrýli pod zem, teda nie je to tak pred očami a už teraz aj teda keď ide človek to po tom námestí, aj tam to vidí, že to je predsa len udržiavané námestie, má tam veľmi dobre pripravené záhradky, zelené časti. Teda bolo to treba už konečne dať do poriadku a to sa stalo teda pred niekoľkými rokmi, teraz neviem presne, že v 2013 myslím odovzdali.

0: Aj naďalej hovoríme so slovenským parlamentným hovorcom Antonom Pavlíkom.
1: V tom návštevníckom centre sa nachádza aj stála výstava a pokiaľ sa dobre pamätám, tam je aj červená hviezda.
2: Áno, tak, tá hviezda kola, ktorá bola hore tam úplne...
1: Po zmene režimu.
2: Áno, áno. O tej hviezde, lebo však to si pamätám, že sa, keď sa chýlilo už k voľbám, novým voľbám po 89. roku, tak boli veľké politické debaty o tom, že akým spôsobom to dostať dolu, že je to veľká robota a to vyžaduje veľa peňazí a tak ďalej a tak ďalej. Potom si pamätám, že nejaký súkromný podnikateľ sa nahneval a asi to zobral teda akože na seba, že tú hviezdu tam zobral odtiaľ. A vtedy sa obnovila aj vonkajší kryt tej kupoly. To si tiež pamätám, ale tá hviezda je naozaj tam uložená v tej výstavnej siene, v rámci výstavy. Teda tam, ako som povedal, sú tam aj dejiny budovy, tam stavby a potom aj celkovo to všetko, že ako tu aj vidieť aj na fotke, že aj Uhorsko ako také je tam, že pre koho vlastne tá budova mala slúžiť pôvodne. Potom sú tam všetky politické zmeny nejakým spôsobom naznačené. Sú tam ľudia, ktorí boli predsedami parlamentu a tak ďalej. Teda je tam to trošku prehľad tých dejín. Jednak budovy, jednak inštitúcie parlamentu.
1: Na záver len toľko, že keď sa teda chce niekto prihlásiť, obráti sa na vás a koľkých ľudí môžete vy zobrať do parlamentu, koľkých návštevníkov, alebo akým spôsobom sa dostaneme do tejto krásnej budovy?
2: Jednoduchšie je to, keď iba obmedzený počet, čo viem, do 5 ľudí, keď chce ísť do budovy, to viem vybaviť prakticky zo dňa na deň. Ale v tom prípade nebude tam sprievod, teda nebudú počuť to, čo akože o tých dejinách, alebo o tom, čo symbolizuje, ktorá socha, ktorá miestnosť je, o čom teda to viem im predniesť ja. Ale to nie je to oficiálne, čo robia teraz, keď prídu návštevy.
1: Sprievodcov máte v maďarčine?
2: Sú aj v národnostných jazykoch, ale po slovensky ešte nemáme. Pôvodne som chcel to iniciovať, poravili, že to nemá zmysel, lebo však aj tak iba Maďari chodia tam. Potom moja kolegyňa Ukrajinka to nejak urobila, tak vtedy som rozmýšľal nad tým, že buď bolo treba predsa, lebo že ten text, ktorý tam povedia, ten je preložený už.
1: Ten je preložený?
2: Tak prakticky to je to isté, čo ako táto publikácia obsahuje. Len neviem prečo, asi nemajú žiadnu zmluvu s nikým. Teda to je tá ťažšia vec, že vybrať si toho pravého, ktorý to robil, lebo nemusí byť stálym zamestnancom, lebo však tých skupín je pomerne málo, ktorí by potrebovali po anglicky, po španielsky tamto, aj myslím, že aj po nemecky majú tam ľudí, ktorí sú stálymi spolupracovníkmi, ale napríklad táto Ukrajinka vravila, že ona ešte nikdy nikoho tam nepriniesla, kto by nevedel po maďarsky. Len keď pred 2 rokmi, alebo kedy tam prvýkrát priniesli sem deti z vojnovej oblasti Ukrajiny na letné prázdniny, tak kvôli ním sa to urobilo vlastne, že urobili aj po ukrajinsky takéto vedenie po budove. Ešte v tomto cykle dúfam, že... Lebo teraz ťažko iniciovať hocičo. Lebo však ani ľudia nie sú roboty. Teda
1: ani turisti.
2: Ale ani pracovníci nechodia, lebo však na diálku pracuje väčšina. Aj úradníkov, lebo sa obáva každý toho, že chytí tento vírus. Takže teraz ťažko vybaviť takéto veci. Sme sa rozprávali tu s kolegami, lebo však ani po chorvátsky, ani po srbsky, že sa pozbierame a iniciujeme pre všetky jazyky, aby boli tieto možnosti poskytnuté.
1: Ale predsa v tom návštevníckom centre je obchod a tam sa dá nakúpiť vo všetkých jazykoch skoro.
2: Áno, tie publikácie o budove, to sú vo všetkých pravomožných jazykoch, teda samozrejme väčšinou to kupujú po anglicky, ale ako som to už ukázal, v slovenčine sú tiež. To je jedna vec, druhá vec, že aj rôzne pamätné predmety sa predávajú. Teda to až o všetkých takýchto podobných predajniach, ktoré suveníry, teda všetky možné sú tam. A napríklad, čo som spomínal, že o tej korune, tam je naozaj veľký zväzok, ktorý podrobne opisuje korunu, všetky možné historické ponímania, aj takzvanú teóriu Svetej koruny a tak ďalej, teda všetko možné obsahuje, o, všetko informácie, ktoré sa nahromadili počas tých tisícich rokov o tejto korune, a samozrejme sa predávajú aj, aj čo viem, trička, aj všetko, teda všetko možné, čo sa predáva vo všetkých týchto podobných inštitúciách. A keď skupiny chceme, väčšie skupiny, teda väčšie skupiny, to znamená, že za autobus môžeme tiež tam akože na vlastné iniciatívy akože prijímať, a tam sa musí človek rozhodnúť, či chce, aby bol v sprievod, alebo on to, ale tam inak bez sprievodu to nezvládne, lebo jednoducho nepočujú ľudia, keď rozpráva jeden človek, a keď ide sprievod, tak majú aj do ucha teda tie slúchatká, takže počujú viac ako bez toho. A to tiež sa dá, len to tam potrebujem 3 týždne najmenej dopredu. Potom potrebujem zoznam ľudí, ktorí prídu s časom narodenia, teda to sú tie základné údaje, ktoré potrebujeme, a samozrejme s číslom občianskeho preukazu, lebo prístupe to kontrolujú. Ale aj to sa dá, len to potrebuje viac času.
0: Budova maďarského parlamentu je poklad, ktorý nemá páru. Jej muzeálna hodnota je nevyčísliteľná. Je treťou najväčšou parlamentnou budovou na svete, ktorá patrila medzi najmodernejšie parlamenty už aj v dobe svojej výstavby. Každý detail budovy parlamentu je dôkladne premyslený. Pri prechádzke ňou vždy natrafíte na nejaký nový, doposiaľ neobjavený klenot. Milí poslucháči, o tom všetkom nám v predošlých minútach rozprával Anton Pavlík.

0: Zvonovina je slitina pouze dvou kovů. Čistého cínu a čisté mědi v poměru 22:78%. Nejsou tam žádné další příměsi, ani stříbro, ani zlato, ani samozřejmě nějaké tajuplnosti, jako se často uvádí v tisku. To jsou nesmysly, které jsou i doloženy přímo, protože ze všech historických zvonů, které nám projdou rukama, a samozřejmě i ze všech našich nových máme chemické analýzy kovů. Takže dokonce ani u zvonů, které provázela pověst o stříbře ve zvonovině, nebyly ani stopy toho stříbra nalezeny. Takže to je jenom pověst a je i dokladováno i zkouškami, že to stříbro nějak by nepřispělo ke kvalitě kovu. Kvalita zvuku záleží samozřejmě především na čistotě kovů. Oba kovy musí být maximálně možné čistotě, nesmí tam být jakákoliv další příměs, dodržení poměru a samozřejmě na kvalitě toho profilu zvonového žebra, protože jedině kvalitní profil dá zvonu kvalitní zvuk.
1: Samozřejmě každý má takové to nejzazší tajemství a s tím nechodí na trh. Ale já jsem tenkrát byla v takové euforii, že jsem to použila a hned se to ve všech novinách objevilo i u nás. No, jsou to skutečně jenom ale trošičku soli a pepře, takže nejsou to žádný velký záhady. No a kdo umí odlévat barevné kovy, tak ten většinou ví, o co jde.
2: Najstarším známym zvonom na svete je babylonský z 8. storočia pred Kristom. Na Slovensku začali odlievať zvony v 14. storočí, v Spišskej Novej Vsi a v Košiciach. Neskôr sa toto umelecké remeslo pod patronátom svätej Barbory dostalo aj do ostatných miest. V roku 1951 bol v trnavskej dielni Adolfa Alexandra Fischera odliatý posledný zvon u nás. A o rok, po jeho smrti, sa 700-ročná epocha nášho zvonolejárstva uzavrela. Po Zbraslave, Brodku a Halenkove sa teda zastavme v Trnave. V roku 1992 tu vznikla kampanologická expozícia. Je mladšia ako Košická v Urbanovej veži a nájdeme ju v Západoslovenskom múzeu vďaka jeho riaditeľovi, inžinierovi Milanovi Petrášovi.
3: Zvonoliarstvo je umenie, je remeslo, je niečo, čo sa nedá začať robiť len na zelenej lúke. Vyžaduje určitú skúsenosť a určitú tradíciu. Preto vlastne aj Fischerovci dosiahli obrovské úspechy, že zdedili množstvo vynikajúcich technických, konštrukčných a liarských informácií od predchodcov, ktorí v Trnave pôsobili. Bola to aj firma, ktorá v Trnave postavila špeciálnu dielňu na odlievanie zvonov, ktorú sa nám pred asanáciou pred pár rokmi podarilo zachrániť, ktorá dokumentuje, v akých podmienkach sa odlievalo koncom 19. a začiatkom 20. storočia.
2: Fischerovské zvony sú v prvej časti expozície, podobne ako diela ich trnavských predchodcov. K najvýznamnejším patrí Jozef Pozdech z Hrnčiaroviec nad Parnou. Zdokonalil upnutie zvona na zvonovú stolicu a upozornil na seba na svetovej výstave v Paríži roku 1867. Je symbolické, že najstarším zvonom je umieračik, ktorý roku 1859 odlial zakladateľ rodu Fischerovcov William.
4: Je pravda, že renomované inštitúcie majú ambície odlievať zvony, napríklad Výskumný ústav Zváradský v Bratislave, štátna mincovňa v Kremnici. Dnes je asi 6 firiem, ktoré sa snažia obnoviť túto tradíciu, ale neveľmi sa nám toto na Slovensku darí. Predsa bola tu pretrhnutá určitá niť, tradícia a niektoré tie spôsoby výroby, niektoré tie detaily predsa sa ťažšie obnovujú, keď chýbajú tí majstri, tie zariadenia a tie spôsoby tradičné, ktoré pri zvonoliarstve sú.
3: Aby sme mohli počúvať síce trošku už prišvrtené zvuky, týchto zvonov a možno aj citlivé ucho spozná, že to puknutie je tam poznať. Dovolte, aby sme si priblížili zvuk zvona z 15. storočia. Gotický zvon zo 16. storočia. Zvon z druhej polovice 17. storočia vyrobený v Prešove. Zvon z konca 17. storočia. Alebo zvon vyrobený v Banskej Štiavnici v polovici 19. storočia. No a aby sme túto zvukovú prehliadku skončili aj nám známym slovenským zvonoliárom, dovolte, aby sme sa pristavili pri zvone Pavla Ranka z Trenčína, ktorý počas celej Prvej republiky vyrábal v Trenčíne zvony.
2: Podstatnú časť týchto exponátov získal riaditeľ múzea od Dietrichovcov a Tkadlecovcov. Tieto historické zvony totiž odviezli na Moravu, aby ich tam pretavili a odliali z nich nové. Ale zvonoliarskí majstri to pokladali za barbarstvo a radšej na ne použili novú zliatinu. A tak sa naše dedičstvo podarilo zachrániť. Najviac zvonov zničili rekvirácie v čase svetových vojen. Zvonovina, ako vieme, je bronz, teda taká istá surovina, z ktorej sa vyrábajú hlavne do kanónov. Mnohí si iste spomeniete na túto scénu z románu Mila Urbana Živý bič.
5: Toho poludnia sa ozval Ondrej posledný raz. Pohol sa v otvore a strhnúť zo sebou kus vakovky zletel dolu. Zem zahučala pod ním. Ondrej bolestne zastenal a zomrel. Rozbil sa na tri kusy. S ním, ako by sa bolo rozbilo kus rástockej pobožnosti. Ako by bolo odpadlo kus rástockej viery. Ľud zmeravený, zamlkli, hľadel naň, na to svoje medené srdce, ktoré v zime či v lete, v jase slnka či v mraku dažďov volávalo k Bohu. Teraz vo vzduchu sťaby sa bola utvorila medzera, vzduchoprázdny priestor, cez ktorý už hlas nepreletí, slovo neprejde. Sprostredkovateľ, dopravovateľ hlasu týmito končinami, rozbitý ležal jednou stranou zaborený hlboko do zeme a ľud takto odrezaný od svojho Boha mlčal, nevediac, čo si myslie. No na Ondrejovú mŕtvolu čakali už lejárne. Nebolo slobodno otáľať, lebo bojištia sa rozťahovali a kanónov nebolo. Čas bežal a mužov na zabitie boli ešte tisíce.

0: Mnohé objekty nemajú skompletizované zvony. Laik si myslí, že keď je na zvonici jeden zvon, že je to všetko, ako má byť. Niektoré zvonice či zvonové stolice, na ktorých boli uchytené zvony, boli však konštruované na niekoľko zvonov, kde vznikal jeden prekrásny súzvuk. Väčšinou boli, povedzme, na zvoniciach 3, niekde 5, dokonca 7 zvonov. Táto situácia v takto kompletných zvonových zostavách na Slovensku je vlastne len výnimočná. Preto nám na Slovensku chýbajú nie desiatky, ale stovky zvonov. Ozvučenie Slovenska hlaholom zvonov ešte akú takú chvíľu potrvá a je to skôr proces ako kampaň. Slovensko disponuje najmä v teoretickej oblasti vynikajúcimi odborníkmi na špeciálne liárstvo. V tom by som nevidel problém. Ide skôr o organizačnú a niektorú, nazvime to takú majstrovskú robotu. Nevidím to ako neriešiteľné. Možno nebude hanbou zájsť aj do cudziny. Ide len o to, aby si tí ľudia, ktorí sa chcú venovať odlievaniu zvonov, uvedomili, že je to vysoko umelecká, technicky mimoriadne náročná práca, ktorá síce je aj finančne po určitej dobe lukratívna, ale v tých prvých začiatkoch v žiadnom prípade nie. Ostáva nám len ľutovať, že zvony v Trnave nemal kto po úmrtí najstaršieho Fischera či posledného Fischera v roku 52 odlievať a na Morave sa kľudne zvony odlievali ďalej a dovážali sa pochopiteľne aj na Slovensko.
1: To boli slová kampanológa Milana Petráša, riaditeľa Západoslovenského múzea v Trnave. Spomenula som už ambíciu Jozefa Tkadleca mladšieho z Halenkova. Ako mi povedal, na Slovensku chce otvoriť filiálku svojej dielne.
2: V brzké době bude nám známo, nebo budeme mít místo, kde tuto činnost budeme moci provozovat. Samozřejmě v návaznosti na naši dílnu, aspoň v těch prvopočátcích, protože vybudování dílny další se vším zařízením technickým jako není reálné a není v sílách jako jedince bez nějakých dotací nebo jiných finančních prostředků, které by přišly z vnějšku firmy.

Nech vznáša sa nad zemou našou, až pobela si neba stan, jak sused horom svojím hlasom, nech doletí až ku hviezdam. Nech posolstvo je ľuďom z diaľov, zvýšim z ťa hviezdnych krdľov krok, čo púťou svojou tvorcu chvália a vedú ovenčený rok. Nech iba večným vážnym skutkom kovový slúži jeho hlas. V hodinu každú v lete prudkom nech sa ho krídlom dotkne čas. Nech požičia svoj jazyk sudbe, sám bez citu a súženia, a doprevádza v nežnej hudbe hru žitia v ruši.

0: Počúvali ste rozhlasový dokument Táne Kusej s názvom Básne z kovu odliate. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nemzetiségi műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Mátej Onko a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Od 7. do 9. augusta sa v Rožnove pod Radhoštěm konal 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Janušikov Dukat. Na javiskách tamojšieho dreveného mestečka sa striedali speváci, tanečníci a hudobníci z Čiech, Maďarska, Srbska, Írska i zo Slovenska. S prievodnými programami boli živé tanečné pozvánky divákov na námestiach, tvorivé dielne, škola tanca a hry na pastierske nástroje, výstavy, ukážky mútenia masla i odovzdávanie ceny Mateja Hrebendu osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj slovensko-českých vzťahov. Z Vojvodiny pricestoval do Rožnova folklórny súbor Klasy zo Starej Pazovy a predniesol starodávnu svadbu. V našom dnešnom programe sa dozviete, milí poslucháči, že ani nie je taká starodávna. Hoci dnes sa už v Starej Pazove konajú svadby v reštaurácii, čiže netrvajú 2-3 dni.
4: A tieto svatvice išli pešo. Videli ste, ako tieto mali tie biele sukne, také hrdie išli ulicou. Každa nosila fľašku, aj prišli, aj spievajú pred mladým, otvárajte vrata. Aj potom ich tu dočkala už muzika, aj už sa tu narihtovalo za obed, pa už obed bol. To posebno sa narihtovalo za svatvice, aj potom im tu dali, že by prvo urobili si svoju robotu, vyšili tie pierka, tancovali potom, aj sadali si za stôl i šiesti. Muzika im hrala, kým jedli, muzika im vyhrávala. To tak veľmi krásny čin, ale to všetko teraz zaniklo.
3: Takže v prvej hodine dnešného programu budeme hovoriť o starodávnej svadbe v Starej Pazove a po aktualitách o 19. hodine navštívime hrad, ktorý už neexistuje. V katastrálnom území Sestrč, ktoré je súčasťou obce Liptovská Sielnica, sa v čase kráľa Mateja nachádzal Liptovský alebo Sielnický hrad. Aktuality pripravila Ilniko Makajová a technicky spolupracuje Máte Anka. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Európska komisia schválila ďalšiu finančnú pomoc vo výške 6 miliard 100 miliónov eur pre Ukrajinu. Balík je súčasťou 90 miliardovej pôžičky a má byť použitý na obstaranie nových obranných systémov. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dnes si na Ukrajine pripomínajú 35. výročie vyhlásenia nezávislosti. Rozhodnutie Európskej komisie navyšuje doterajší objem finančných prostriedkov nad rámec už schválených 16 miliard eur. Vzhľadom na to, že Rusko zosilňuje svoje útoky, zintenzívňujeme aj my našu pomoc Ukrajine pri ochrane jej obyvateľov a obrane jej vzdušného priestoru. Európa stojí po boku Ukrajiny a poskytneme jej všetko, čo treba, keď to potrebuje, povedala Ursula von der Leyenová. Z 90 miliardovej pôžičky má byť v roku 2026 a 2027 približne 60 miliard určených na posilnenie ukrajinskej obrany a zvyšných 30 na podporu fungovania ukrajinského štátu. Pri väčšine verejných obstarávaní sa budú podľa Európskej komisie nakupovať produkty od zbrojných spoločností z Európskej únie. Brusel v pondelkovom vyhlásení zdôraznil, že keďže Rusko čoraz viac útočí balistickými raketami a bezpilotnými lietadlami s prúdovým pohonom, je potrebné výrazne zvýšiť dodávky z Európskej únie na Ukrajinu, a to čerpaním skladových zásob, prehodnotením priorít objednávok a zvýšením výroby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal cez víkend zákon o zriadení Národného panteónu hrdinov v Kyjeve, kde budú uctievané významné osobnosti ukrajinských dejín od obdobia stredovekej Kievskej Rusy. Budú sa tam pochovávať aj ukrajinskí prezidenti. Očakáva sa, že do panteónu budú premiestnené pozostatky kontroverzných osobností, ktoré v súčasnej Ukrajine považujú za bojovníkov za nezávislosť, vrátane príslušníkov ukrajinskej povstaleckej armády, spájanej s masovým zabíjaním Poliakov a Židov počas druhej svetovej vojny, čo vyvolalo kritiku v Poľsku. Kancelária poľského prezidenta Karola Nawrockého v júli po schválení zákona ukrajinským parlamentom reagovala, že oslavovanie ľudí, ktorých Poľsko považuje za páchateľov genocídy vo Volini, nie je cestou do západného sveta. Pápež Leo XIV. Vyzval v nedeľu medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo zastaviť epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike, ktorá si dosiaľ vyžiadala viac ako 2500 životov. Vyzýva medzinárodné spoločenstvo na reakciu, ktorá bude do preventívnych opatrení zahŕňať aj miestne komunity, aby sa zachránilo čo najviac ľudských životov, povedal veriacim na Vatikánskom námestí svätého Petra pápež, ktorý v apríli plánuje navštíviť Afriku. Leo XIV. Vyjadril tiež blízkosť obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zosuvu v Bani v Zamboje. K zosuvu v Bani na Zlato došlo v útorok nedaleko hranice s Kamerunom a vyžiadal si viac ako 100 obetí. Mnohí ľudia sú stále nezvestní. Nech pán príjme všetkých, ktorí prišli o život, a podporí úsilie o zaistenie bezpečnosti a legálnosti Bani, povedal pápež. Klavír a mikrofón, ktoré používal Freddie Mercury, ako aj prvé načrty jeho piesni, by mali na oktobrovej aukcii vyniesť stovky tisíc libier. Predmety pochádzajú z osobnej zbierky nemeckého hudobného producenta Reinholda Mecka, ktorý spolupracoval so skupinou Queen. Mack ponúkol do dražby celkovo 82 položiek. Ústredným bodom je klavír Yamaha C3 Grand Piano z mnichovského nahrávacieho štúdia Musicland, kde na ňom Mercury často hral pri komponovaní solových piesní a viacerých hitov skupiny Queen. Nástroj sa považuje za najvýznamnejší s Mercurym súvisiaci artefakt, aký sa objavil na trhu od predaja jeho osobných vecí v roku 2023. Odhadovaná predajná cena klavíra sa pohybuje v rozmedzi 200 tisíc a 400 tisíc libier. Pred dražbou, ktorú usporiada aukčný dom Prop Store, sa budú dať všetky predmety zhliadnúť na verejnej a bezplatnej výstave od 23. do 27. septembra v londýnskom hoteli Cumberland. Samotná aukcia sa uskutoční 1. a 2. októbra tohto roku.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra od juhozápadu pribúdať oblačnosť, počas dňa v Zadunajsku sú hlásené prehánky a búrky. Zrážky sa večer postupne rozšíria aj na východ. V Zadunajsku bude fúkať južný vietor, kým na ostatnom území severovýchodný. V noci klesnú teploty na 19 až 10 stupňov, cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom. Slovenský inštitút v Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákocciho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliet Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sárvaša.

0: Trnavčianska organizácia Slovákov uverejnila výzvu na obnovu starého tabla, hovorí Ildiko Makajová.
1: Vedenie slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Svadba. Predbežné finále vzťahu dvoch zaľúbencov, ktorí vstupujú do spoločného manželského života. Vo vývoji ľudskej spoločnosti sa tento akt menil tak, ako sa menil aj osobný život vtedajších ľudí. Naši dolnozemskí predkovia si zo zvykov z pôvodnej krajiny niečo priniesli aj na dolnú zem. Už je ťažko posúdiť, ako sa krajové zvyky uchovali. Väčšinou zostali len v spomienkach starších ľudí, alebo sú zapísané v osobných výpovediach, rôznych etnografických výskumoch či kronikách. A chvala Bohu, ich nájdeme aj v repertoári mnohých našich folklórnych súborov. Dnes už svadba netrvá 3 dni, prípadne týždeň a nepodiela sa na nej celé spoločenstvo. Zanikla úloha zváčov, veď už sa ani nekonajú ohlášky. Ako sa vravelo, 3-krát ich zhodili z kancľa. Snáď je ešte zachovaný post starejšieho. Dnes to už však nie je skúsený príbuzný, ale známy alebo aj neznámy človek, ktorého si môžeme objednať a ten bude dohliadať na hladký priebeh celého sobáša a nasledujúcej veselice. Na 27. ročníku Festivalu slovenského folklóru Jánošíkov Dukát, ktorý sa konal od 7. do 9. augusta v Rožnove pod Radhoštem, starodávnu svadbu predviedol folklórny spolok Klasy zo Starej Pazovy. Z Vojvodiny prišli nielen speváci a tanečníci Klasov, ale priviezli zo sebou aj členky Združenia pazovských žien. Jeho predsedníčkou je Anna Horvátová. K mikrofónu si ju pozval kolega Ján Benčík.
2: Prichádzame zo Srbska, z Vojvodiny, znamená to je taký kraj, a Stará Pazova, mesto.
3: Ste povedali, že prišli ste vypomáhať. Súbor Klasy vystupoval teraz?
2: Teraz bol náš súbor Klasy, ktorý pôsobí pri spolku Hrdinu Janka Čmelíka a tu sa nachádza naše Združenie pazovských žien. Znamená, my sme spolupracujeme pod jedným krovom.
3: Pazovskú svadbu sme videli. Áno. Myslím si, že diváci ocenili.
2: Áno, bol pekný potles zo stáli a teším, že sa im to páčilo.
3: A vám sa tu ako páči v Českej republike?
2: Tak. Páči sa nám, pekne je, pekný tento kraj, krásny, čisto je. Tak to sa nám najviac páči.
3: Tento skanzen tiež?
2: Áno, toto je nádhera. Toto
3: na čo som... ste mali čas? Čo ste vedeli ešte okrom festivalu? Stihli ste
2: tak
3: niečo?
2: Tak vám poviem, nič sme nevedeli. Vieme, že chodievali naši aj minulé roky na tento zájazd, na Jánošíkov Dukát, ale sme ešte nikdy neboli. A teraz nás Zlatko vyzval a hovorí, máme miesta v autobuse, tak môžu dve ženy, ak chcete ísť tak. My im tak vypomáhame aj u nás, keď niečo okolo kroju, potreba ušiť, upliesť, lebo tak. Tak povedal, no hajde, nagidu dve ženy, na dve sme sa rozhodli.
3: Ako sme videli, tieto boli originálne kroje, alebo ste už ich šili na základe toho, čo ste tam mali?
2: Áno, to sú jesto, ktoré napríklad mladúcha, čo mala tú šatu, belinku, to je ešte... Od voľa kedy? Od jej starej mame. Jej stará mama je ako ja ročník, možno 2 roky mladšia, to je znamená tu do 68 rokov. Znamená, ona keď sa vydávala, mala tú šatu obliečenú. Aj ten čurák, my to hovoríme čurák alebo mentiek sa povie tomu, ten kabáčik, aj tú partu. Ona sa vydávala, bola mladúcha, keď sa vydávala, ja neviem koľko mala rokov, no tak... Už je to 50 aj viacej.
3: A teraz, keby som ja o týždeň prišiel do Pazovy, na sobáš, na svadbu, čo by som videl?
2: Čo by ste videli? Takú svadbu by ste nevideli. Znamená, to by boli šaty obyčajne biele teraz, ako sa nosí v meste, mestské. A šiatre nie, nie viac doma, čo sa robila svadba voľa, kedy sa doma vo dvore urobil šiator, to sa ozdobili, šalange sa kvačkali, rúže sa robili. To sme celý týždeň sme zdobili šiator mladý, kým neprišla čak tá sobota. Začínalo sa v sobotu a v nedeľu bol sobáš. Tak bolo, ja keď sa pamätam, keď som sa ja vydávala, aj keď som ešte dievka bola. A teraz toho není už. Teraz sa robia svadby, za 4 hodiny, inak poviem. V reštaurácii, znamená jedna rodina, druhá rodina, aj mladoch, aj mladí. Aj to tak všetci sa tu spolu veselia dohromady. Ešte im príde aj ten matrikár, aj ich tu aj osobáši, tak nemusia nikde ani ísť.
3: A radosník a také nejaké zvyky ešte sa zachovali, zváč.
2: Áno, pa zváč, nie to už hotovo.
3: ani pozvanke.
2: Aga, pozvanki su, ali je tako otkljepane, a rvozno rode to už nje vješ to raje krajšija, nadjernježija i drakšija, ali zvačovi, a už nje nisu tako jako Tito, što si ih tu mogli vidjeti, vi parađeni. A ešte nech vám poviem, u nás sa staré Pazove vozia bicykle, ešte stále vozíme všetci, a ja vozím. A voľa, kedy išli na bicykle a zváči. Bicykle sme kolesa vyzdobili s tou šňúrkou, čo povieme s tým papierom.
3: Farebným.
2: Farebným, áno. A potom ten kormám, či ako mám povede, že sa vodí. Tu sa položili tie šňúrke na robenie tie. Ako práva rúža, kvety. A to nevieš, kedy bol krajší. Či bol krajší od mladej, a či bol krajšie od zdobení od mladého.
3: Takže o tom sa potom rozprávalo.
2: Áno, no to bolo.
3: Kto ako bol vystrojený.
2: Vystrojený. A mladí mali pekne oblečenie. Mali nohavice, košelu vyšivanú, kapce, napupšoky, aj pančuške. Videli ste teraz, keď vystupovali.
3: Pančuške sa volajú tie cipele.
2: Pletenie. U nás sa to všetko zhotovuje ručne. To všetko robia ženy.
3: A ako to ženy nosili? Kde to nosili? Veď je, sú žirné pole aj u vás. No, kde nosili, sa v tom chodilo? Aj na ulici?
2: Aj po ulici, aj napríklad, keď idete niekam.
3: Podošvu majú koženu.
2: Koženie, voľa, kedy sa neskôrško počívalo, to boli obuvníci, ktorí to robili, a ženy pliepli. Znamená, také ozdobené, ako teraz tieto dievky, čo majú vyšarané, to boli ako sviatočne však. A obyčajne boli čierne alebo modrí, ale len tak boli obhodenie s nejakou farbou, dve, tri farby, také boli za doma, napríklad. Alebo voľa, kedy ešte, kým sa konope robilo s konopami, robili chlapi, až heklali na jedne ihličky, a robili aj také kukovie sa nosili, to nám rozprávali starší. Aj keď ja sa to nepamätám, ale rozprávala moja stará mama aj ako sa robili tie, to nosili tak po dome.

0: Ak sa vrátime teraz k súčasnej svadbe, tak áno, kedysi u nás aspoň tak bolo, že z domu sa vypýtal aj mladý od rodičov, vypýtala sa aj mladá, mladuchá a poďakovalo sa a neviem čo. Bolo. Tieto zvyky aspoň v reštaurácii
1: s ním to... Už to nie je už teraz. Pýtanky už dávno. Ja keď som bola dievka, mňa boli pýtať, napríklad boli pýtanky, prečo bašo sa išlo k pána farárovi na zdávku, potom ide mladý s mladou, aj s rodičmi, však aj mladúcha s jej rodičmi. Koho má, ak má mamu, ocka, idú obi dva, jak mi jeden iba. A to sme išli na zdávku prvo do, na faru, pána farárovi. Ale to už bolo, sa ohlásilo v kostole, oznámilo, že budúci mladí manželia majú zdávku tam aj tam, čak na fare. A potom, už keď bude mať byť sobáš, kedy bude, tak sa to potom oznamovalo v kostole. Trikrát sa ohlašuje. A za toto neviem teraz, či už oznamujú, ale vidím, že tá svadba sama, sam ten čin svadby, že to je, neviem, mne sa to nič
0: friško,
1: nepáči.
0: Friško sa odbaví.
1: Chytro. Veľmi chytro je friško, čo robíte. Prídete tam napríklad, zakážu, na, dajme tomu o jednej, alebo prvo je sobáš, a potom obed. Aj to potom muzika, od hor, od dol, no, večer 8 hodín, už slnko sadlo, ajde ideme už domov, ajde do 10 hodín, už sa poberám, lebo ani tá svadba, aj tie reštaurácie nemôžu byť dlhšie otvorené, lebo aj oni to musia poupratovať, tak 12 hodín maximálne, aj nič. A voľa, kedy to bola svadba, začínala sa sobotu po obede, potom prišlo sa k mladýmu napríklad, mladý družba, zváčovia, idú ho vyprevadiť. Odvezú ho k mladej do domu. A tuto ostane svadba, aj muzika. A tam ho dočka mladá družice s jej rodinou, s muzikou, aj sa čaká večera, kým príde mladý aj s družbom, aby sa večeralo a potom ho vyprevadia. Družba aj mladí ostanú a títo odídu mladí. Oni sa vrátia tam do domu mladého. A ráno potom prídu zase s muzikou. Obyčajne sa to išlo na traktore alebo na kočách, kým boli koče aj vozy, kone. A takí vyzdobení, všetci si už aj oddychli. A ráno prišli pre mladých aj pre družbu. A tu sa chystali ženy mladie, aj družice, vyparádenie. Idú už prišívať vienok, venčok. To, čo strhali teraz tú partu, aj tie venčoke z toho kabátika, to družice, aj tie svatvice mladej, išli prišívať mladým do domu. A mladí ho vodili cez ulice, vozili, muzika hrala, spievali, veselili sa, aj prišli do domu tam mladého a tieto svatvice išli pešo, lebo boli také naširenie. A videli si, ako tieto mali tie biele sukne. E, také hrdie išli ulicou, každa nosila fľašku, aj prišli, aj spievajú pred mladým, otvárajte vrata. Aj potom ich tu dočkala už muzika, aj už sa tu narihtovalo za obed, a už obed bol. To posebno sa narihtovalo za svatvice, aj potom im tu dali, že by prvo urobili si svoju robotu, vyšili tie pierka, tancovali potom, aj sadali si za stôl i šiesť. Muzika im hrala, kým jedli, muzika im vyhrávala. To tak veľmi krásny čin, ale to všetko teraz zaniklo.
0: A bolo nejaké pravidlo, čo mala napríklad krstná mať vykonať za povinnosť na svadbu? Kto na čo mal pozor dávať, aby bolo na jedlo, na pitie?
1: Obyčajne starejší, alebo odávač. U mladej bolo.

0: Kto bol starejší?
1: Obyčajne to bol obyčajne... ujko alebo striko. To boli.
0: Čiže príbuzný, áno, rodina.
1: No, z rodine boli, tak to bolo. E teraz, čo ja viem, krstná mama, ona sa veselila, ako aj všetci, ale nemala takú nejakú úlohu, že by musela vodiť starú zeto. To obyčajne domáca mama, aj rodičia to vodili. Starú zaj, vravím vám, starejší, aj u mladej bol vodavač. Oni ich aj potom pridali čak, aj jedom, aj druhý, a tak išli potom na sobaš. To bol taký krásny ten, sama tá svadba, sam ten čin odohrávania, vravím, to bolo, aj odobierka sa čítala. Ja vravím, aj teraz tu, keď sa bolo, slzy mi vyšli, keď je to však le folklor, ale bolo to veľmi krásne, aj pekný zážitok. Aj viete, čo mi je, len, mi je milo, že keď sa napríklad moja prvá dcera vydávala, to sa nahrávalo s kamerou, viete, to sa zaznamenalo, takže máme tu kazetu, tak môžeme si niekedy ešte pozrieť a sa spamätať, ako to bolo. A môžem vám aj to povedať, že moje deti, keď sa brali, moja dcera aj zať, myslím si, že boli medzi ostatnými, že Pazove už bola taká svadba doma. Možno ešte jedna, dve, ale to už viacej zaniklo. Aj všetci potom, aj keď aj moja svatka chcela, že by sa urobilo v hoteli, tedy sme ešte mali hotel, a ja som povedala aj môj manžel, ni, budeme doma. Máme dvor, máme šiator, urobíme a na doma môžeš si zavolať, koho chceš. Neplačíš stoličku za nikoho, pona osoba, ako tu teraz je však. Aj takže, bolo pekne, všetko krásne.
0: Koľko žijete v tej Pazove?
1: Ja neviem teraz po najnovšom popise, koľko nás je to. Bolo nás okolo 6 tisíc. A teraz, či sa zmenšo, viete čo? Asimilácia je veľká. Odchádzajú deti veľa. Odchádzajú aj na Slovensko, aj, môžeme povedať, aj ďalej do iných štátov odchádzajú. Áno. A neviem. Nie je veľmi ľúto, že strašne veľa nám prichádzajú, počali, vyrábajú tie domy, odkupujú pozemky, domy rúcajú a robia také byty a teraz tu veľa nám si chodia z Belehradu, dochádzajú a počujem, že aj z týchto iných mest. Ináč, my sa ešte stále schádzame spolku, družíme sa, vypomáhame jedným druhým. Máme niekoľko sekcií, znamená folklor, máme mladšie, dva súbory, súdružka Červenská, ich ešte vodia, taká najstaršia. Máme literárne posedenie a divadelnú sekciu. Takže držíme sa ešte voľako pospolu.
0: A teraz sa konajú práve tento víkend u vás Slovenské národné slávnosti.
1: Áno, sme nemohli ísť, pretože sme sa u Zlatkovi, už sme si všetko dali, aj pasy, aj všetko, Abraham, hajde, slávnosti.
0: Ale za to aj tu sa stretávate s krajami.
1: Áno, no samozrejme. Takže sme to, tohto roku sme vynechali to, ale ľúto mi je, že sme nemohli odísť, ale odchádzame obyčajne, každoročne. Ak sme nie na stánku, ale odídeme na to prezentácie tých kníh, aj tak popozeráme, posretávame sa tam s tými ženičkami, kde chodievame do spolkov aj s ktorými sa družíme tak.
2: Rozhovor s predsedničkou Združenia pazovských žien Annou Horvátovou na Festivale slovenského folklóru Janošikov Dukát v Rožnove pod Radhoštem pripravil Ján Benčík.
3: Vážení a ctení rodáci, prichádzam k vám, aby som vás oznámil, že si dievka Anna zaumienila svoj stavstvo. Zmeniť stavu manželského s Jánom kresťanským spôsobom vstúpiť. Nejakú svojho poslancu vysielajú vám s prosbou, aby ste sa do jej domu dostavili a k svetému sobášu odprevadiť rač!

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vyberieme na Slovensko v rámci seriálu Slovenského rozhlasu Bratislava Bola raz jedna povesť. Navštívime dnes Liptovský alebo Sielnický hrad. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Správy.
1: Európska komisia schválila ďalšiu finančnú pomoc vo výške 6 miliárd 100 miliónov eur pre Ukrajinu. Balík je súčasťou 90 miliardovej pôžičky a má byť použitý na obstaranie nových obranných systémov. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dnes si na Ukrajine pripomínajú 35. výročie vyhlásenia nezávislosti. Rozhodnutie Európskej komisie navyšuje doterajší objem finančných prostriedkov nad rámec už schválených 16 miliard eur. Vzhľadom na to, že Rusko zosilňuje svoje útoky, zintenzívňujeme aj my našu pomoc Ukrajine pri ochrane jej obyvateľov a obrane jej vzdušného priestoru. Európa stojí po boku Ukrajiny a poskytneme jej všetko, čo treba, keď to potrebuje, povedala Ursula von der Leyenová. Z 90 miliardovej pôžičky má byť v roku 2026 a 2027 približne 60 miliard určených na posilnenie ukrajinskej obrany a zvyšných 30 na podporu fungovania ukrajinského štátu. Pri väčšine verejných obstarávaní sa budú podľa Európskej komisie nakupovať produkty od zbrojných spoločností z Európskej únie. Brusel v pondelkovom vyhlásení zdôraznil, že keďže Rusko čoraz viac útočí balistickými raketami a bezpilotnými lietadlami s prúdovým pohonom, je potrebné výrazne zvýšiť dodávky z Európskej únie na Ukrajinu, a to čerpaním skladových zásob, prehodnotením priorít objednávok a zvýšením výroby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal cez víkend zákon o zriadení Národného panteónu hrdinov v Kyjeve, kde budú uctievané významné osobnosti ukrajinských dejín od obdobia stredovekej Kyjevskej Rusy. Budú sa tam pochovávať aj ukrajinskí prezidenti. Očakáva sa, že do panteónu budú premiestnené pozostatky kontroverzných osobností, ktoré v súčasnej Ukrajine považujú za bojovníkov za nezávislosť, vrátane príslušníkov ukrajinskej povstaleckej armády, spájanej s masovým zabíjaním Poliakov a Židov počas druhej svetovej vojny, čo vyvolalo kritiku v Poľsku. Kancelária poľského prezidenta Karola Nawrockého v júli po schválení zákona ukrajinským parlamentom reagovala, že oslavovanie ľudí, ktorých Poľsko považuje za páchateľov genocídy vo Volini, nie je cestou do západného sveta. Pápež Leo XIV. Vyzval v nedeľu medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo zastaviť epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike, ktorá si dosiaľ vyžiadala viac ako 2500 životov. Vyzýva medzinárodné spoločenstvo na reakciu, ktorá bude do preventívnych opatrení zahŕňať aj miestne komunity, aby sa zachránilo čo najviac ľudských životov, povedal veriacim na Vatikánskom námestí svätého Petra pápež, ktorý v apríli plánuje navštíviť Afriku. Leo XIV. Vyjadril tiež blízkosť obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zosuvu v Bani v Zamboje. K zosuvu v Bani na Zlato došlo v útorok nedaleko hranice s Kamerunom a vyžiadal si viac ako 100 obetí. Mnohí ľudia sú stále nezvestní. Nech pán príjme všetkých, ktorí prišli o život, a podporí úsilie o zaistenie bezpečnosti a legálnosti Bani, povedal pápež. Klavír a mikrofón, ktoré používal Freddie Mercury, ako aj prvé náčrty jeho piesni, by mali na oktobrovej aukcii vyniesť stovky tisíc libier. Predmety pochádzajú z osobnej zbierky nemeckého hudobného producenta Reinholda Mecka, ktorý spolupracoval so skupinou Queen. Mack ponúkol do dražby celkovo 82 položiek. Ústredným bodom je klavír Yamaha C3 Grand Piano z mnichovského nahrávacieho štúdia Musicland, kde na ňom Mercury často hral pri komponovaní solových piesní a viacerých hitov skupiny Queen. Nástroj sa považuje za najvýznamnejší s Mercurym súvisiaci artefakt, aký sa objavil na trhu od predaja jeho osobných vecí v roku 2023. Odhadovaná predajná cena klavíra sa pohybuje v rozmedzi 200 tisíc a 400 tisíc libier. Pred dražbou, ktorú usporiada aukčný dom Prop Store, sa budú dať všetky predmety zhliadnúť na verejnej a bezplatnej výstave od 23. do 27. septembra v londýnskom hoteli Cumberland. Samotná aukcia sa uskutoční 1. a 2. októbra tohto roku.
0: počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra od juhozápadu pribúdať oblačnosť. Počas dňa v Zadunajsku sú hlásené prehánky a búrky. Zrážky sa večer postupne rozšíria aj na východ. V Zadunajsku bude fúkať južný vietor, kým na ostatnom území severovýchodný. V noci klesnú teploty na 19 až 10 stupňov, cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. Slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom. Slovenský inštitút v Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sárvaša.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V pondelok vám už niekoľko týždňov ponúkam povesti o slovenských reáliách, ako ich pripravili kolegovia zo Slovenského rozhlasu v Bratislave Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková v seriáli Bola raz jedna povesť. Dnes sa vybereme na miesta, kde kedysi stál najstarší hrad na území Slovenska. Jeho zrúcaniny nájdeme v obci Liptovská Sielnica. V 15. storočí bol majetkom spupného tyranského grófa Petra Komorovského a naučiť ho moresom chcel múdry kráľ Matej. Príjemné počúvanie.
2: Milí pátrači, určite ste už navštívili niektorý z našich hradov. Možno jeden z tých, ktoré sú dodnes zachované v takmer nezmenenej podobe, alebo ste si urobili výlet na hrad, o ktorého minulej sláve svedčia už iba viac či menej zachované múry a hradby. Ale na Slovensku môžete objaviť aj hrady, ktoré sa do dnešných dní takmer vôbec nezachovali. Na mieste, kde kedysi stáli, nájdeme už iba nepatrné zvyšky mohutných hradieb, múrov či veží. Predstava, že aj tu sa hrdo prechádzali hradní páni a na stráži stáli po zuby ozbrojení vojaci, je už ťažká. V dnešnej povesti sa zatúlame práve na jedno takéto miesto. Prezradíme vám, prečo z takmer nedobytného miesta ostali len zvyšky kamenných ruín. Kedysi strážil tento mohutný hrad najmä obchodné cesty do Poľska. Pred 500 rokmi, v časoch panovania uhorského kráľa Mateja Korvína, tu vládol krutý gróf Komorovský. Z vypočítavosti sa pridal na stranu poľského kráľa Vladislava Jagelovského, ktorý bol nepriateľom Mateja Korvína. Preto v roku 1474 pritiahol uhorský kráľ Matej aj s veľkým vojskom a pokúšal sa hrad dobiť. Veľmi sa mu však nedarilo.
3: To nie je možné. Dochádza mi trpezlivosť.
4: Vaše veličenstvo, dovolte, aby som vám pripomenul...
3: Čo také mi chceš zase pripomenúť?
4: Kým sme sa sem vybrali, tak som upozorňoval...
3: Už zase mám pokrk tých tvojich upozorňovaní a pripomínaní.
4: Veličenstvo...
3: Dobre, dobre, opatrný ako vždy. Ten hrad ťažko dobijeme, je postavený vo veľkej výške a nedávno mu spevnili hradby. Môže nám dlho odolávať, to si celý ty.
4: Som váš radca... Je to moja práca a navyše som mal pravdu. Už ho obliehame druhý mesiac a nezdá sa, že by Komorovskému dochádzali sily.
3: Vieš ty čo? My, kráľ Veľkého Uhorska, nepotrebujeme takéto rady. My potrebujeme činy. Potrebujeme zvíťaziť. Nie len preto, že sa ten zradca spojil proti nám s Jagelovcom, ale ohrozuje celé okolie. Všetci si na neho sťažujú. Jeho vojaci rabujú a lúpia. To nesmieme strpieť.
4: Veď áno, áno.
3: Všetkým týmto spupným grófom raz a navždy ukážem, kto je tu kráľom.
4: To je správne rozhodnutie, vaše veličenstvo.
3: No, aspoň niečo mi uznáš.
4: Ale naši vojaci sú unavení a mnohí zranení.
3: Sú to vojaci, tak sa občas aj zrania.
4: Máme straty, viacerí zahynuli.
3: A čo mám podľa teba urobiť?
4: Dajte vojakom niekoľko dní, nech si oddychnú. Musíme doplniť aj zásoby.
3: Nešťastné zásoby. My musíme šetriť a na hrade si vraj pekne hodujú. Ako je možné, že tí Komorovského zabíjaci majú stále čo jesť?
4: Tomu ani ja nerozumiem.
3: Aj ty niečomu nerozumieš? No konečne.
4: Vojaci mi včera hovorili, že z hradieb na nich s výsmechom hádzali ohryzené kosti. No.
3: Tak kosti. No počkaj, Komorovský. Ja ti dám také ohryzené kosti, že si to na večné veky zapamätáš.
2: Kráľ Matej to nemal ľahké. Útoky jeho vojakov sa odrážali od vysokých múrov veľkého hradu ako vlny. Ale keby sa len tak vzdal obliehania, ukázal by svoju slabosť. A príklad spupného grófa by mohli nasledovať aj ďalší hradní páni. Musel hrad dobiť stoj, čo stoj. Vždy, keď sa kráľ Matej dostal do ťažkostí, odložil svoju kráľovskú korunu a prezliekol sa za obyčajného človeka. Takto spravil aj teraz. Nepoznaný chodil medzi vojakmi, aby si vypočul, o čom sa zhovárajú. Až potom sa chcel rozhodnúť, čo urobí. Zistil, že jeho radca mal pravdu. Vojaci boli unavení a hladní. Zašiel aj do malého kostolíka, ktorý sa nachádzal neďaleko v blízkej dedinke. Tam sa vo svite sviečok pri oltári modlila neznáma, zahalená žena.
5: Prepáč, nechcel som ťa vyrušiť.
6: Nevyrušuješ ma, pane. Už som sa aj tak pomaly chystala na odchod. A teba sem čo priviedlo? Nie si odtiaľto. Patríš k družine kráľa Mateja?
5: Rád by som nášho pána požiadal o pomoc hradu.
6: Ja sa sem chodím modliť každý deň. A želám si len jedno.
5: A boli tvoje modlitby vyslyšané?
6: Už takmer rok sa deň čo deň modlím, aby bol gróf Komorovský vydaný do rúk spravodlivosti. Nechaj on zažije to, čo urobil toľkým nevinným ľuďom. A vidíš, konečne ho prišiel potrestať sám kráľ Matiáš.
5: No, zatiaľ ho príliš nepotrestal.
6: Pane, ak patríš k jeho vojakom, nemôžeš ma k nemu zaviesť.
5: Ku komu?
6: No predsa k nášmu kráľovi.
5: A čo by si od neho chcela?
6: Rada by som mu prezradila tajomstvo.
5: Tajomstvo?
6: Tajomstvo Komorovského hradu.
5: Môžeš ho prezradiť mne? Počúvam.
6: Nie, moje slová sú určené len pre jeho uši.
5: Moje uši sú správne. Tu si pozri môj prsteň a moju pečať.
6: Ty si...
5: Aspoň ma nemusíš hľadať.
6: Pane!
5: Vstáň. Prosím ťa, no tak. Rozprávajme sa tak, ako doteraz.
6: Na kolenách vzdávam Bohu vďaku, že rýchlo vypočul moje modlitby. Práve dnes som ho prosila, aby som sa mohla s tebou stretnúť.
5: Aké tajomstvo o Komorovskom mi chceš prezradiť?
6: Na jeho hrad vedie tajná chodba.
5: Odkiaľ to vieš?
6: Pred rokom mi zachránila život.
5: Tak to teda je.
6: Ústi tu, nedaleko za dedinou. Ukážem ti to miesto. Pred niekoľkými dňami som videla, ako do nej vstupujú Komorovského vojaci so zásobami a zbraňami.
5: No počkaj, Komorovský. Tie obarizené kosti ti čoskoro napchám do krku.
6: Vaše veličenstvo, mám len jednu prosbu.
5: Vrahu, už teraz je splnená.
6: Komorovského nechaj mne. Mám sa mu za čo pomstiť.
2: Nešťastná žena vyrozprávala kráľovi svoj príbeh, ako ju krutý gróf na silu odviedol z domu. Bola dcérou poľovníka a keďže mal Komorovský poľovačky rád, často navštevoval otcovú horáreň. Grófovi sa mladá žena veľmi páčila. A ako mal vo zvyku, keď sa mu niektoré dievča zapáčilo, tak si ho vzal. Väčšinou na silu. Poľovníková dcéra mu nechcela byť po vôli, tak ju na hrade držali vo väzení, aby sa mu podvolila. Nešťastní rodičia sa vybrali za Komorovským, mysleli si, že obmekčia jeho srdce a on im dcéru vráti. Ale hradný pán aj ich uvrhol do väzenia. O niekoľko dní obaja zahynuli. Nešťastnej poľovníkovej dcére sa jedného dňa podarilo z väzenia uniknúť. Stráže zabudli zatvoriť jej celu. Vtedy objavila tajnú chodbu, ktorá ju vyviedla von z hradu. Keď sa to gróf dozvedel, nesmierne sa rozúril, dal vypáliť ich dom. nešťastná žena sa musela skrývať a vychádzala von iba cez noc.
6: Odvtedy si neželám nič iné, len to, aby som sa tomu netvorovi pomstila.
5: Jedno ľutujem, že som ho neprišiel potrestať skôr. Mohol som zabrániť mnohému zlu, ktoré napáchal.
6: Vaše veličenstvo, dovoľ mi, aby som mohla ísť s tvojimi vojakmi hore na hrad. Dovediem ich tam cez tajnú chodbu. Len ja poznám cestu. A prosím ťa, dovoľ, aby som sa mohla Komorovskému pozrieť do tváre, keď ho chytia.
2: Ešte v tú noc prenikli kráľovi vojaci na hrad. Premohli obrancov a všetko zapálili. A nešťastná mladá žena a krutý gróf Komorovský, obaja zahynuli v plameňoch. Nikto neobjavil ich telá. Vojaci však hovorili, že videli, ako z najvyššej veže padali do hĺbky dve zápasiace telá. Za jedným viali dlhé ženské vlasy. Kráľ Matej Korvín vydal rozkaz, aby hrad grófa Komorovského vojaci zrovnali zo zemou, aby zbúrali hradné siene, vysoké múry a hradby. Chcel, aby na tie miesta viac nevkročila ľudská noha, aby sa mohlo zabudnúť na hrôzy, ktoré sa tam odohrávali. Toľko hovorí o osude hradu naša povesť. Ozaj, už viete, ktorý hrad tak dlho odolával vojakom kráľa Matiáša? Trochu vám pomôžem. Dodnes sa dajú objaviť malé zvyšky jeho hradieb a múrov na vysokých bralách na severe Slovenska. Je to aj najvyššie položený hrad na našom území.
1: Počuli ste povesť o zániku Liptovského hradu, ako ju pripravili kolegovia zo Slovenského rozhlasu v Bratislave Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková v seriáli Bola raz jedna povesť. Rozália Vlasková navštívila Liptovské múzeum v Ružomberku, aby sa dozvedela, čo o tom tvrdia historické pramene.
7: V predchádzajúcej časti nášho seriálu sme boli svedkami úkazu, keď sa panovník pokúšal zničiť hrad vo vlastnej krajine. Bol to Matej Korvín a zámer sa mu napokon podaril. Liptovský hrad sa premenil na ruinu. Povesť o zániku Liptovského hradu znie pomerne hodnoverne. Karol Dzuriak z Liptovského múzea v Ružomberku nám povie, čo o udalosti hovoria historické pramene.
8: Hrad Liptov je najstarším slovenským hradom. Prvýkrát sa o ňom píše v kráľovskom dokumente z roku 1262. Slúžil ako sídlo Liptovského dvorského župana, teda podriadeného kráľovského úradníka, zvolenského župana, už od tej polovice 13. storočia a bol sídlom správy Liptova a príležitostne hostil aj uhorských panovníkov. Zaujímavosťou je, že skutočne ide o najvyššie položený hrad na vrchole vrchu Sestrč vo výške takmer 1 km nad morom. Teda je to najvyššie položený hrad na území Slovenska, doslova súťaží s rozdielom niekoľkých desiatok centimetrov napríklad so Sitnom, s Muráňom, taktiež s vysoko položenými hradmi. A v 15. storočí začína teda to dramatické obdobie jeho dejín, ktoré završí aj jeho existenciu definitívne potom, keď sa vtedajší držiteľ hradu a hradného panstva, liptovský a oravský župan, Peter Komorovský, ostrieľaný harcovník vnútrokrajinských bojov a konfliktov, zápasov uhorskú kráľovskú komoru, ktorý prechádzal zo strany na stranu, definitívne priklonil na stranu odporcov kráľa Mateja Korvína a prispeli k tomu, že došlo k pokusu zvrhnúť Mateja z trónu vojenskou silou. V roku 1471 Kazimír vpadne s poľskými oddielmi do Uhorska, ale už pri Nitre je zastavený a celé toto dobrodružstvo sa skončilo neslávne. No a práve vtedajší pán hradu, Peter Komorovský, sa pridal na stranu sprisahania a otvorene vystúpil voči Matejovi Korvínovi, napriek tomu, že tento mu pred niekoľkými rokmi potvrdil držbu Liptovského hradu, ale aj hradných panstiev Likava a Hrádok a postavil sa tak na jeho stranu v spore s iným významným liptovským feudálom Pongrácom z Mikuláša. Okolo Veľkej noci roku 1474 kráľovské vojská obliehajú hrad za prítomnosti kráľa Mateja Korvína. Hrad skutočne napokon v bezvýchodiskovej situácii kapituluje po tom, čo si Peter Komorovský zabezpečí záchranu svojho života a kráľovský prísľub, že môže so všetkým hnutelným majetkom opustiť územie Uhorska.

0: delikty a nielen v povestiach z Liptovali napríklad, aj v povestiach z Oravy, z Oravského hradu je zaznamenaná jeho náruživosť a náchylnosť k tomu, že sa zmocňoval pekných diev, či už podanských alebo meštianských, a že nedbal ani na ich povesť, ani na ich stav, ani na ich slobodu. Takže možno tam niekde sú aj korene tejto povesti o dievčine, ktorá bola uväznená na Veľkom hrade Liptovskom, ktorej sa podarilo uniknúť a ktorá kráľovi Matejovi ukázala tajný vstup do hradu, ktorý mal viesť cez tajnú chodbu z kostola v Liptovskej vtedajšej Svätej Mare.
1: Rozhovor s Karolom Dzuriakom, pracovníkom Liptovského múzea v Ružomberku, pripravila redaktorka Slovenského rozhlasu v Bratislave Rozália Vlasková.

Milí poslucháči, a na záver ešte jedna zaujímavosť. Najstaršia osoba na svete, Ethel Caterhamová z Británie, oslavila v piatok 117. narodeniny. Najstaršou potvrdenou žijúcou osobou sa stala v apríli 2025 po smrti brazilskej mníšky Ina Lukasovej, ktorá zomrela vo veku 116 rokov. Caterhamová žije v domove pre seniorov v obci Lightwater, približne 40 km juhozápadne od centrálneho Londýna. Narodila sa 21. augusta 1909 v grófstve Hampshire ako druhá z 8 detí. Je poslednou žijúcou osobou narodenou za vlády Eduarda VII., ktorého matkou bola kráľovná Viktória a ktorý zomrel v máji 1910. Krátko po jej 116. narodeninách Ethel Caterhamovú v lani navštívil britský kráľ Karol III. Počas stretnutia si zaspomínala na rok 1969, keď mu ako 21-ročnému udelili titul princ Walesu. Všetky dievčatá boli do vás zamilované a chceli si vás vziať, vyhlásila. V roku 1927 odcestovala do Indie, kde 3 roky pracovala ako opatrovateľka detí v rodine vojenského dôstojníka. Svojho manžela Normana, ktorý bol podplukovníkom britskej armády, spoznala v roku 1931 v Británii. Žili v meste Salisbury, neskôr aj v Gibraltáre a Hongkongu, kde Caterhamová založila materskú školu. Jej manžel zomrel v roku 1976. Nežije už ani jedna z jej dvoch dcér, má však 3 vnúčata a 5 pravnúčat. Ethel Caterhamová šoferovala až do svojich 97 rokov a rada hrá bridge. Ako 110-ročná prekonala ochorenie COVID-19. Na margo svojich 117. narodením povedala: strávila som krásny deň oslavami s rodinou a priateľmi a teším sa na to, čo prinesie budúci rok. Momentálne najstarším mužom na svete je João Marinho Neto z Brazílie, ktorý má 113 rokov.

0: do dlane a do srdca a tam ti ostanem.
1: Milí poslucháči, to je na dnes zo Segedína všetko. Technicky spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzeti Šiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedínskeho rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.